0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
7: Е, садай Türkiye.
2: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
0: Эво, ифонетис Türkiye.
20: Олди радио глас Türkiye.
21: Гидарреди амурия Türkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este es Radio Voz de Turquía.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye ovoz radio.
28: It Turkiye hangia radio ya.
29: Oldu Radio Glas Turkiye.
30: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.